0: Agnes wis mulai ngalamun. Sar manjing nang impen iki ta.
1: Meresapi, Pak.
0: Tantenane tok tok tok tok bukake prastiwe ya. Langsung tak gugah dhewe awakku, tangi aku ya. Heeh, ya.